Prvu i drugu simfonijsku sliku Dušana Radića čuli ste u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Solista je bio Alemko Beloti violina. Potom je Beogradski kamerni orkestar Dušan Skovran izveo divertimento za vibrafon i gudače. Dirigovao je Aleksandar Pavlović, a kao solista nastupao je Boris Bunjac. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete lirsku simfoniju Enrika Josifa u tumačenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića.

Lirsku simfoniju Enrika Josifa čuli ste u izvođenju Beogradske filharmonije i dirigenta Živojina Zdravkovića. Emisiju Noćne promenade nastavljamo ostvarenjima Konstantina Babića u tumačenju hora Radiotelevizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Slede numere Razbrajalice, Žete oci, Šta ko voli to i sanja, Žablja i dila, Rekvijem za jednu filokseru, Zagonetke, Levačka svita, Balada o dva akrepa, Kanon za novorođenče, Sosa sa satom, Himna i tri madrigala.

Kompozicijom Tri nokturna Dušana Radića u izvođenju gudačkog kvarteta Josip Slavenski završena je emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i dela Milenka Živkovića, Enrika Josifa i Konstantina Babića.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Dejan Krstić u svom tekstu objavljenom u časopisu Folkloristika 2024. godine iznosi etnografsku građu iz oblasti Timok o verovanjima i običajima u vezi sa snovima. U ovom kraju registrovana su verovanja o 5 različitih vrsta snova, dok u svom tekstu Krstić daje podatke o 3 vrste. A koji su to snovi? Njegov tekst se odnosi na snove koji predskazuju događaje u budućnosti, one koji predstavljaju kaznu zbog kršenja nekih zabrana i one u kojima se uporno javljaju umrli bliski ljudi, što predstavlja veliko opterećenje za onoga koji sanja. Zanimljivo je da se snovi koji predskazuju budućnost dalje dele na one koji predskazuju smrt, neku drugu veću nesreću, neke druge loše situacije, potom snove koji predskazuju dobro i snove koji predviđaju atmosferske prilike. Sledi muzika. Slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića i kolo Novu Zaječarku. Zatim Dragoljuba Lazarevića i na kraju Duvački orkestar Timočane sa kolom Grljačanka.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o snovima u timočkom kraju na osnovu naučnog rada Dejana Krstića. Krstić navodi da san u tradicionalnoj kulturi predstavlja važnu mogućnost komuniciranja sa onostranim. U Timoku je on registrovao 5 vrsta snova koji su u vezi sa verovanjima i običajima. U tom smislu postoje snovi takozvanih crkvara, ljudi koji su posvećeni Bogu, u kojima im više sile nalažu šta da rade u vezi sa osnivanjem, obnavljanjem, dogradnjom ili poštovanjem svetih mesta. Potom postoje snovi u okviru ljubavne magije. U njima uglavnom devojka saznaje nešto o svom budućem izabraniku. Tu su i oni koje smo ranije pomenuli. Snovi koji predskazuju događaje u budućnosti, oni koji predstavljaju kaznu zbog kršenja nekakvih zabrana i snovi u kojima se javljaju preminuli bliski ljudi. Kakvi to snovi predskazuju da će se desiti nešto dobro? Evo nekih izjava kazivača Dejana Krstića iz Timočkog kraja. Kada se sanja da je neko umro, to je dobro jer je, kažu, umrla njegova smrt. Potom, dobro je i kada se sanja cveće ili čak zmija. Zanimljivo je da kada se sanjaju ljudi ispred kuće, to osim smrti može da znači i veselje.

U današnjoj emisiji govorili smo o verovanjima koje su vezana za snove u oblasti Timok prema tekstu Dejana Krstića. Tekst je objavljen 2024. godine u časopisu Folkloristika i nosi naziv Snovi u verovanjima i običajima stanovnika oblasti Timok. Do kraja emisije slušamo duvački orkestar Rakije Kostića i Crnorečko kolo.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
7: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
8: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patient. Under the influence of an older friend.
6: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
9: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austrougarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
10: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
6: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 6. maj. 1945. godine u Lincoln Parku, Michigan, rođen Bob Seger, američki pevač, gitarista, pijanista i kompozitor. U karijeri je prodao preko 100 miliona ploča, tri pesme imao na vrhu top lista, a najviše je zapamćen po hitu Shakedown za film policajca Beverly Hillsa.

1978. godine objavljen album sa muzikom iz filma Groznica subotnje večeri. Punih 5 meseci gospodareće vrhovima svetskih top lista popularnosti. Do danas je prodat u više od 45 miliona primeraka.

2005. godine. Audioslave je prva američka rock grupa koja dobija dozvolu da priredi besplatni koncert u Havani na Kubi.

0: Tačno je 19:30, slušate emisiju Na tri vode, a šta se dešava u Gračanici čućemo od Aleksandre Đorđević iz Radio Gračanica.
1: Dobro jutro vam želim iz Gračanice. Od kulturnih dešavanja na teritoriji centralnog Kosova izdvajam da izložba Prolećni salon Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, koji je ove godine predstavila bogato stvaralaštvo umetnika sa ovih prostora, otvorena je u galeriji Doma kulture u Gračanici. Izložba Prolećni salon jedinstvena je prilika da se posetioci i pre svega ljubitelji likovne umetnosti upoznaju sa raznovrsnim autorskim pristupima i tehnikama ili jednom rečju sa raznolikostima umetničkih izraza. Veliki broj likovnih ostvarenja obuhvaćen je izložbom i ove godine. Mnogi od likovnih umetnika koji su članovi ovog značajnog udruženja već su poznati široj publici na ovim prostorima, kako po izložbama, tako i po učešću na Vidovdanskoj i drugim likovnim kolonijama. Otvaranje izložbe podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, zatim Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Skupština grada Prištine i opština Gračanica. Izložba će inače biti otvorena za sve posetioce do 18. maja. Sa ciljem očuvanja izvornog stvaralaštva centralnog Kosova, Udruženje žena Tradicija kroz vekove, treću godinu zaredom realizuje manifestaciju Čuvari tradicije u porti crkve Sveti Nikola u Prištini. Manifestacije je prethodila liturgija koja je prisustvovao veliki broj vernika. Čuvanje srpske tradicije, običaja i duhovnog statusa našeg naroda osnovni je cilj na kojem žene Udruženja Tradicija kroz vekove vredno rade već godinama. U dogovoru sa prištinskim parohom, žene udruženja najavile su da će se manifestacija Čuvari tradicije od sledeće godine održavati na praznik Spasovdan, kada je i gradska slava Prištine. U ovom bloku još jedna informacija, u pitanju je svet sporta. U sportskoj sali osnovne škole Knez Lazar u Donjoj Gušterici održan je četvrti po redu turnir prosvetnih radnika pod sloganom Igrajmo za nečiji osmeh. Turnir je kao i prethodnih godina bio humanitarnog karaktera, a učešće je uzelo nastavno osoblje iz više od 20 škola sa centralnog Kosova. Ovaj turnir, kao i ranijih godina, podržala je opština Gračanica. Toliko za ovo javljanje iz studija Radio Gračanice. Šaljem vam srdačne pozdrave.

0: Hi, I'm Vasily Petrenko, music director for Royal Philharmonic Orchestra.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić, a kao što ste čuli, bio je ovo Vasilij Petrenko, jedan od najistaknutijih dirigenata svoje generacije i našeg doba, kome je posvećena današnja emisija i koga predstavljam i kroz ekskluzivni intervju. Snimljen je sa njim septembra 2021. godine u Bukureštu. Na početku sezone u kojoj je preuzeo rukovodstvo nad jednim od najboljih ne samo evropskih nego orkestara na svetu, Kraljevskom filharmonijom iz Londona, sa kojim je aprila 2024. obnovio ugovor i produžio ga do 2030. A mi ga slušamo kako sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom Liverpoola izvodi odlomak Enigma variacija Edvarda Elgara, stav Nimrod.

0: koncert. Čelista sa treće pozicije izašao napred i odsvirao ga bez greške, kao bilo koji dobar solista. Tako da imate tu bogatu dubinu u gudačkoj sekciji, ali zbog toga ima i problema, jer svako od njih ima vrlo izraženo sobstveno mišljenje. Kako spojiti ta mišljenja? Kako spojiti zvuk? To je drugo pitanje. Postoje prepoznatljivi zvukovi, još uvek je tako. Između ostalog, jer se ideja odnosa između dirigenta i muzičara još uvek zasniva na mentalitetu car-vazal, što menjam jer smatram da sada živimo u drugačijem svetu od onog od pre 50 ili 60 godina, jer smo svi muzičari, svi se uzajamno poštujemo. Po meni je poštovanje produktivnije od straha. Strah je produktivan samo do određene tačke, a produktivnost poštovanja je beskrajna.
1: We all musicians, we all respect each other. That's, to me, respect is more productive than fear. Fear productive only until certain point. Respect productive endlessly.
0: Vasilij Petrenko je i dobitnik brojnih priznanja, od onih mladalačkih, poput prve nagrade na međunarodnom dirigentskom takmičenju orkestra Kadakes u Španiji i mnogim drugim konkursima, do gramofonove nagrade album godine u kategoriji orkestarska muzika za snimak Manfred simfonije Čajkovskog 2009. godine, koju je ostvario sa Kraljevskom filharmonijom Liverpoola. 2010. dobio i nagradu Classical Brit, 2017. 10 godina nakon što ga je časopis Gramofon proglasio za mladog umetnika godine, dobio je i priznanje Umetnik godine ovog uglednog muzičkog magazina. Sada će nam Vasilij Petrenko, ponovo sa Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola, izvesti odlomak baleta Petruška Igora Stravinskog.

0: Vasilija Petrenka na čelu Kraljevskog filharmonijskog orkestra Liverpoola ste slušali i u izvođenju odlomka plesne pantomime Rođendan Infante Franca Šrekera. Dirigovao je Kraljevskim filharmonijskim orkestrom Liverpoola. Kao i svaki ruski umetnik, bez obzira na to koliko mu je duga i velika svetska karijera, a Petrenkova to svakako jeste, ovaj umetnik neizbežno dobar deo svog repertoara zasniva na ruskim autorima, no on insistira na tome da nije specijalista za ruski, niti bilo koji drugi repertoar. I zaista i kritičari potvrđuju ovo njegovo mišljenje, jer on dobija vrhunske kritike kako za tumačenja ruske muzike, tako i za literaturu svetske zaostavštine. Slično većini svojih kolega, i on ne zalazi u starije epohe, barem ne veoma često, ali ipak ponekad izvodi i baroknu muziku.
1: Well, you know, historically this repertoire played without conductors. So you need to be a leader, and usually it's a concertmeister who leads.
0: Istorijski gledano, taj repertoar se svirao bez dirigenta, tako da morate da budete vođa, a obično koncertmajstor vodi barokne orkestre ili morate da idete u operu. Opera se razlikuje, tu je čembalo, kontinuo nosilac koji vodi izvođenje. Kako ja nisam u stanju da sviram violinu na nivou da bih mogao da budem na čelu orkestra, onda to ni ne pokušavam. Povremeno izvodim Baha, pa čak i muziku pre njega, dosta Hendla, naravno u Britaniji, ali su to za mene projekti koji su potrebni kompozitorima za vežbu. Morate na pravi način da ih vežbate, ali da biste ih izveli, ne morate da budete

Jugoslovenska kinoteka priređuje izložbu povodom stogodišnjice rođenja velikog srpskog i jugoslovenskog glumca Slobodana Cice Perovića. Postavka obuhvata brojne fotografije i inserte iz filmova. A posebnu emotivnu vrednost čine fotografije koje je kinoteci ustupila porodica,

Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali muzička urednica Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Bojan Milanović, tonski snimatelj Andreja Petrović i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radio Igra, Mirko Kovač, Kilijan, repriza.

Muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Petar Marić, režija Miroslav Jokić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja dramski program Radio Beograda februar 1991. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Vukana Markovića U potrazi za istorijom. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete duhovne kompozicije Chiare Margarite Cozzolani. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Petra Krstića. U 22 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Od 22 sata i 30 minuta u emisiji Jazz predstavljamo novi album Silarda Mezeija Only in Movies. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Muziku Alexa Summersa za film Sveže rediteljke Mimi Cave emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Marije Šimanovske, Erika Satija, Ferdinanda Hilera i Ernesta Šosona.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta U potrazi za istorijom koji je napisao Vukan Marković.
0: Da bismo napisali istoriju političkih jezika, potrebno je prevazići površinski nivo diskursa, odnosno njegov semantički sadržaj, i prodreti u argumentativni aparat koji mu prethodi i koji ga strukturira, u posebne načine i formalne principe njegove artikulacije. Upravo ta razlika razdvaja ideje koje pripadaju semantičkom nivou od političkih jezika koji funkcionišu kao sintaksički, odnosno formalni mehanizmi artikulacije političkog mišljenja. U tom smislu, zadatak istorije političkih jezika nije prvenstveno da prati promenu ideja individualnih političkih aktera, već da rekonstruiše kontekst debate. Presudno je razumeti kako se sistem njihovih relativnih pozicija ponovo artikuliše i kako takva reartikulacija dovodi do prekonfiguracije samog polja sporenja. Politički jezik tako prevazilazi dihotomiju između teksta i konteksta, jer postaje politički upravo utoliko što u sebe uključuje uslove sopstvenog izricanja. Politički jezici stoga presecaju ideološki spektar i upućuju na pitanje kako određene pretpostavke postaju deljene premise javnog diskursa i na koji način se one istorijski transformišu. Rekonstrukcija takvih procesa moguća je jedino obnavljanjem jezičkih tragova konteksta izricanja prisutnih u samim diskursima. U tom pristupu presudne nisu ideje subjekata kao takve, već dublje pretpostavke koje konstituišu jezik u kojem se te ideje artikulišu. Stoga istorija političkih ideja ne nastoji prvenstveno da razume subjektivne namere aktera, već da rekonstruiše simboličku dimenziju imanentnu samom sistemu radnji. Takav pristup podrazumeva i princip vremenske ireverzibilnosti. Politički jezici ne mogu se projektovati izvan istorijskog horizonta u kojem njihove pretpostavke ostaju delotvorne. Drugim rečima, jezici su uvek istorijski zaključani u vlastitom vremenu, što upućuje na princip njihove konstitutivne nepotpunosti. Kako Elias Jose Palti naglašava, moderni politički jezici nisu logički integrisani niti potpuno samodosledni, zbog čega nijedna moderna politička kategorija ne može konačno stabilizovati svoje značenje, već sve one ostaju trajno osporavane i otvorene za reinterpretaciju. Ta reinterpretacija je uvek vezana za očekivanja od budućnosti. Zato istorija političkih jezika podrazumeva specifično razumevanje temporalnosti diskursa, uključujući pitanje zašto se konceptualna značenja menjaju i na koji način diskurzivne formacije poseduju sopstvenu kontingentno istorijsku dimenziju. Iz toga proizlazi i ključno pitanje, kako uopšte dolazi do konceptualne promene? Drugim rečima, kako je moguće da se jedan pojam, kako to Kozelek opisuje, pobuni protiv sopstvenih diskurzivnih pretpostavki imajući u vidu njegovu tvrdnju da nijedan pojam ne može biti toliko nov da već nije virtualno konstituisan u nasleđenom jeziku i kontekstu. U tom smislu je koristan rad Hansa Blumenberga, koji ukazuje da promene u horizontima smisla vode izvan okvira same istorije pojmova. Pojmovi uvek pretpostavljaju određeni, već uspostavljen horizont, dok istorija pojmova ne pruža objašnjenje kako su ti horizonti uopšte nastali ili kako su se rekonfigurisali. Tu se vraćamo na Paltija. On zaključuje da su politički jezici semantički neodređeni, odnosno da su sposobni da prime različite pa čak i međusobno protivrečne ideološke sadržaje. Unutar istog političkog jezika moguće je izreći jednu tvrdnju, ali i njenu suprotnost. Stoga ono što identifikuje jedan politički jezik nisu njegovi semantički sadržaji, već formalni postupci i logika koja artikuliše određeno semantičko polje. Politički jezici prema tome nisu puki skupovi ideja ili pojmova, pre svega zato što se ne sastoje od popisa tvrdnji, već od karakterističnog oblika njihovog proizvođenja. Do sada smo videli da izučavanje srpskog nacionalnog identiteta u poslednje 4 decenije pokazuje sličnost sa širim historiografskim trendovima, te da se pitanje nacije ne može razumeti ni kroz teleološke narative o njenom cilju, niti kroz genealoške pokušaje pronalaženja trajne zlatne niti, niti pak kroz dekonstruktivno razotkrivanje njihovih ideoloških pretpostavki. Svaki od ovih pristupa zahvata tek deo fenomena, dok se sama dinamika nacionalnog identiteta odvija u prostoru njihove međusobne napetosti u postjugoslovenskom kontekstu, gde je nestanak ranijeg meta istorijskog okvira ostavio otvorenim pitanje budućeg pravca razvoja. Istorija je postala centralni medijum kroz koji se srpski nacionalni identitet neprestano pregovara i preoblikuje. Upravo zato analizu srpskog nacionalnog identiteta nije moguće svesti na rekonstrukciju pojedinačnih istorijskih narativa. Ona zahteva razumevanje uslova njihove istorijske mogućnosti, odnosno načina na koji politički jezici oblikuju horizont očekivanja i reorganizuju prostor iskustva. U tom smislu

spoj Kozalekovog historik i Paltijeve istorije političkih jezika omogućava da se nacionalni identitet posmatra ne kao stabilna istorijska činjenica, već kao rezultat stalne borbe za uspostavljanje dominantnih načina govora o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Srpski nacionalni identitet se stoga pojavljuje pre svega kao istorijski problem, kao proces

nacija jeste i šta tek treba da postane. U prethodnom delu smo videli osnovnu razliku između političkih jezika i ideologije. Ideologija je nužno semantički određena. Da bi nešto bilo ideološko, ono mora biti u stanju da integriše i iskustva i očekivanja u jedinstven narativ. Kada je u pitanju način na koji se istorija koristi za formiranje nacionalnih narativa, ideologija tu postaje produžetak onih formalnih postupaka koji učestvuju u formiranju tih narativa. Istoričari, dakle, usađuju ili prefiguriraju svoj svetonazor i ukalupljuju ga u narativ koji na ovaj ili onaj način ima za cilj da interveniše u određivanju nacionalnog identiteta. Politički jezik, kao što vidimo, ne zavisi od ovih ograničenja. Iako koristi ideologiju kao vezivno tkivo za one koncepte koji ulaze u njegovo određenje, politički jezik ne mora da ih projektuje u koherentnu temporalnu strukturu. Drugim rečima, politički jezici funkcionišu i onda kada je takva temporalna struktura narušena. Stoga je analiza korišćenja istorije u svrhu formiranja redefinisanja nacionalnih identiteta kroz metodološko-teorijski okvir zasnovan na radovima Kozeleka i Paltija, to jest na posmatranju istorije ideja kao sukoba oko dominantnog političkog jezika, adekvatna za centralno pitanje vezano za srpski nacionalni identitet od kraja 80. godina 20. veka do prvih decenija 21. veka, kako se nositi s tolikom promenom koncepata i značenja srpskog nacionalnog narativa. Kako s krizom i raspadom Jugoslavije opadaju socijalistička očekivanja od budućnosti, tako nestaje nacionalni konsenzus, barem u dominantnom diskursu, usled čega politički jezici postaju najkorisniji okvir za dalju analizu. Upravo tu teza o istorijskoj temporalnosti, kao što smo videli i kod Kozeleka i kod Paltija, postaje ključna za određivanje onog još ne momenta u analizi srpskog nacionalnog identiteta. Kako nestaje spona između očekivanja i iskustava koju je nametnulo socijalističko iskustvo, tako vremenitost postaje glavni okvir za definisanje nacionalnih narativa. Najlakše je tome pristupiti kroz režime istoriciteta. François Hartog definiše režime istoriciteta kao skupove modaliteta vremenske samosvesti koje društvo usvaja i u širem smislu kao dominantnu paradigmu. Oni podrazumevaju i konstrukciju vremena i konstrukciju njegove percepcije. Režimi istoriciteta, dobrim delom izvedeni iz Kozelekovog konceptualnog aparata koji smo ranije videli, određuju organizacionu strukturu koja se nameće iskustvu vremenitosti, dok promene režima istoriciteta označavaju zaokret u percipiranom odnosu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kao što smo već videli, ta promena u konceptualnom pristupu se pre svega ogleda u promenama u političkim jezicima, a manje u ideološkoj matrici. Ako bismo primenili celokupan ovaj metodološko-teorijski okvir, imajući u vidu režime istoriciteta kao najadekvatniji pokazatelj promene političkih jezika, korišćenje istorije u svrhu definisanja i redefinisanja srpskog nacionalnog identiteta možemo svrstati u tri, kako hronološke, tako i tematske jedinice. Socijalističku, do raspada Jugoslavije, kriznu, 90. i tranzicionu, početak 21. veka. Ova podela u velikoj meri odgovara prirodnoj podeli na tri perioda koja dominira historiografijom, ali ovde tvrdimo da se ona u velikoj meri može opravdati radikalnim zaokretima u režimima istoriciteta unutar srpskih nacionalnih istorijskih narativa. Ona takođe pruža bolji uvid u načine na koji pristupa upotrebama ili zloupotrebama istorije u svrhu redefinisanja nacionalnih identiteta u odnosu na prisutnije historiografske trendove. Literatura uglavnom previše insistira na hegemonim narativima koje Jelena Subotić u članku Priče koje pričaju države identifikuje kao dominantne priče koje postaju zdravorazumske i koje potom marginalizuju sve alternative i situiraju prošlost u uslove sadašnjosti, čime pružaju korisnu prošlost koju političke elite koriste da bi opravdale sadašnjost. Takva interpretacija se skoro uvek koristi da pokaže kako distorzija istorijskih narativa glorifikuje naciju na uštrb drugog, što se može koristiti kao opravdanje za konflikt. Po toj logici istorijski nacionalni narativi upravljaju političkim odlukama tako što fiksiraju značenje istorijskih događaja, a to značenje potom ograničava do

0: opseg sadašnjice, čime se definiše koje se političke odluke smeju doneti. Pod tim se često podrazumeva kako učešće države u međunarodnom sistemu, tako i kognitivni modeli koji determinišu primerene i neprimerene odluke. Drugim rečima, nacionalni narativi ovde postaju državni narativi i omeđuju prostor političke moći delovanja. Ona delovanja koja su protivna narativu bivaju odbačena, dok ona koja se uklapaju postaju model za dalje odlučivanje. Ova postavka nije netačna, ali je i suviše jednostavna. Kao što smo videli, upotreba istorije za formiranje nacionalnih narativa je proces koji traje nevezano za to koji je hegemoni narativ na snazi. Čak i sami hegemoni narativi sadrže u sebi one organizacione principe kojima se protive. Svođenje zloupotreba istorije samo na formiranje hegemonih narativa, koji zatim utiču na dnevnu politiku, najpre podrazumeva da postoji jedna pravilna upotreba istorije, to jest jedinstvena istorijska istina, a zatim i da je političko u odnosu prema istorijskom uvek ograničeno ideološkim okvirom. Stoga metodološko-teorijski okvir koji ovde predlažemo pokušava da prevaziđe ova ograničenja sa meta-istorijske pozicije. U ovom završnom delu to ćemo ukratko prikazati kroz režime istoriciteta zasnovane na političkim jezicima u tri označena perioda, a potom i kroz dva primera o promenama konceptualnog pristupa upotrebi istorije, pitanje kosovskog mita i pitanje žrtve u upotrebama ili zloupotrebama istorije. Socijalistički istorijski diskurs predstavlja ono posredovanje između iskustva i očekivanja koje je zasnovano na revolucionarnoj emancipaciji, pre svega u klasnom smislu, ali i na širem metaistorijskom planu. Socijalistički režim istoriciteta najviše odgovara klasičnom modernističkom modelu u kojem je svaka sadašnjost jedinstvena i neponovljiva, sve dok ostaje usmerena ka progresu kao centralnom očekivanju od budućnosti. Emancipatorska priroda revolucionarnih narativa znači da se i nacionalni narativi uvek definišu ne kao ono što već jesu, niti kao ono što su bili, već nacija postaje definisana u odnosu na ono što tek treba da postane. Stoga, socijalistički režim istoriciteta označava režim u kojem dominira budućnost kao osnovna vremenska distinkcija. Politički jezici o srpskom nacionalnom identitetu takođe potpadaju pod ovaj okvir. Nacionalno biva podređeno revolucionarnom u onoj meri u kojoj je revolucionarno zalog za nacionalnu emancipaciju. To međutim ne znači da su ti jezici funkcionisali nezavisno od prethodnih iskustava. U složenim identitetima kao što je odnos srpskog i jugoslovenskog postoji neizbežna tenzija između nacionalnih misija koje se zasnivaju na univerzalističkim konceptima i samih nacionalnih partikularizama. Dakle, srpsko u jugoslovenskom je istovremeno i težnja ka univerzalnoj emancipaciji i pokušaj izgradnje supranacionalne, ali i dalje nacionalne zajednice. U oba slučaja podrazumevano je da konačni oblik identiteta tek treba da se dogodi kroz izgradnju države i društva. Upravo zbog te unutrašnje tenzije nije ni mogla postojati jedinstvena upotreba istorije, ali je istorija u svakom slučaju morala biti stavljena u službu stvaranja boljeg identiteta u budućnosti. Pri tome se i socijalizam suočavao sa teretom prethodnog jugoslovenskog iskustva, pre svega s nasleđem kraljevog integrativnog jugoslovenstva iz međuratnog perioda, koje je težilo da prevaziđe i nadiđe istoriju. Ne samo da je celokupna istorija troimenog naroda bila prilagođavana narativu oslobođenja i ujedinjenja, već je sama istorija postajala zalog za brisanje razlika među narodima i teritorijama nove kraljevine, uključujući i Srbe i Srbiju, sve u ime državnog jedinstva. U tom smislu, jugoslovenski identitet trebalo je da sintetiše i zameni partikularne nacionalizme, što pokazuje da takav otklon prema istoriji nije bio nimalo redak u predratnom periodu. Naprotiv, i Nikola Pašić, često smatran idealno tipskim predstavnikom narodnjaštva, odbacivao je istorijsko pravo kao dominaciju mrtvih nad živima, budućnosti nad sadašnjošću. Socijalistički diskurs je odbacivao ovaj narativ ne samo zarad očuvanja posebnosti manjih naroda i narodnosti u Jugoslaviji, već i zbog toga što revolucija zahteva teleologiju. Istorijsko iskustvo se mora podvesti pod univerzalno očekivanje dolaska socijalizma. Kada je u pitanju samo srpsko istorijsko iskustvo u okviru tog socijalističkog diskursa, dolazi do interesantne sinteze, to jest do onoga što smo ranije u ovom tekstu nazvali jugoslovenskim Zondervegom.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta U potrazi za istorijom, koji je napisao Vukan Marković. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispuniće ostvarenja Chiare Margarite Cozzolani. Započinjemo sa motetom Tu Dulcis Obone Jezu u interpretaciji baroknog ansambla Magnificat pod umetničkom direkcijom Warrena Stewarta.

Chiara Margarita Cozzolani rođena je 1602. godine u Milanu kao najmlađa ćerka u imućnoj trgovačkoj porodici. Sa 18 godina se zamonašila i položila zavete u benediktinskom samostanu Santa Radegonda, uzimajući Chiara kao svoje versko ime i tako prošla stopama brojnih rođaka pre nje. Smatra se da se njeno muzičko obrazovanje sastojalo od pevanja u jednom od dva hora koji su redovno nastupali za bogatije porodice, a povremeno i za plemiće kao što su to vojvoda Kozimo III i Medici. Tada smeštena pored milanske katedrale Santa Radegonda se hvalila podrškom renomiranih muzičara tog grada, čiji je muzički jezik u mnogome uticao na formiranje kompozitorskog stila Chiare Margarite Cozzolani. Pored regularnih zaduženja u manastiru, u dokumentima su zabeleženi njene muzičke aktivnosti, gde pronalazimo da je obavljala ulogu horovođe pri ansamblima koji su bili aktivni u samostanu Santa Radegonda. Takođe, u spisima se mogu naći i svedočenje o tome da su monahinje Santa Radegonda iz Milana obdarene tako retkim i izuzetnim muzičkim talentima da su priznate kao najbolje pevačice Italije. Među ovim sestrama, Dona Chiara Margarita Cozzolani zaslužuje najveću pohvalu za njene zasluge i plemenite inovacije koje je unela. Slede moteti Deus in auditorium, Confitebor tibi domine, Letatu sum, Nisi dominus ove autorke. Izvode ansambl Magnificat i dirigent Warren Stewart.

Motete Deus in auditorium, confitebor tibi domine, letatus sum, nisi dominus chiare Margarite Cozzolani, izve ensemble magnificat pod umetničkom direkcijom Warrena Stewarta. Prva publikacija ove kompozitorke datira iz 1640. godine, ali je nažalost izgubljena. Ipak, duhovna muzika koja je sačuvana je dovoljna da je prikaže kao jednu od vodećih stvaraoca tog perioda u Milanu. Zbirka psalmi za osam glasova iz 1650. godine, iz koje emitujemo odabrane kompozicije do kraja večerašnje emisije Majstori baroka, nastala u milanskom benediktinskom samostanu Santa Radegonda, a njeno stvorenje predstavljaju odraz talenta i reprezentativni su za sagledavanje muzičkog jezika Chiare Margarite Cozzolani. Okosnicu zbirke čine psalmi za večernju službu, kao i dva magnifikata komponovani za osam glasova i koji su izvođeni u dijalogu dva hora u okviru večernjeg bogosluženja. Ono po čemu se ova dela naročito izdvajaju jeste način tretiranja teksta. Odlikuju i snažna afektivnost izraza, upotreba sekvenci kako bi se produžila melodijska linija koja je nezavisno tretirana, kao i korišćenje brzih deklamacija i melizama. Umesto jednolične deklamacije, Cozzolani uvodi refrene i ponavljajuće motive unutar psalmskih stihova, čime dodatno naglašava retoričku strukturu i semantičke slojeve teksta. Pored psalma, zbirka obuhvata i motete za različite liturgijske prilike pisane za manji broj glasova. U njima dolazi do izražaja intimniji, često meditativni karakter, ali izražena ekspresivnost koja prožima muzički tok. Ova duhovna dela ujedno potvrđuju i svedoče o visokoj vokalnoj sposobnosti monahinja samostana Santa Radegonda, budući da su kompozicije tehnički zahtevne i interpretativno izazovne. Nakon 1660. godine Chiara Margarita Cozzolani komponuje ređe s obzirom da je postavši igumanije imala veliki broj manastirskih dužnosti. Do kraja emisije slušat ćete drugi magnifikat, motet O quam bonus es, kao i psalmi Venimus in altitudinem maris i Venite sodales Chiare Margarite Cozzolani u interpretaciji baroknog ansambla Magnificat koji predvodi Warren Stewart.

0: Poštovani slušaoci, bili su to drugi magnifikat, motet O quam bonus es, kao i psalmi Venimus in altitudinem maris i Venite sodales Chiare Margarite Cozzolani u interpretaciji baroknog ansambla Magnificat koji predvodi Warren Stewart. Time je završena emisija Majstori baroka koja je bila posvećena stvaralaštvu ove italijanske autorke, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo kompozicije Petra Krstića, njegovu scensku muziku kao i samostalna dela za simfonijski i gudački orkestar. Zajedno sa Stanislavom Biničkim, Vladimirom Đorđevićem i Božidarom Joksimovićem, Krstić pripada kompozitorima koji su svoju aktivnost započeli početkom novog 20. veka. Oni su kao naredna generacija kompozitora romantičarskog usmerenja u odnosu na autore poput Mokranjca ili Marinkovića u srpsku muziku vodili do tada manje prisutne ili nezastupljene žanrove, pre svega operu, a krasila ih je i estetička naklonost prema stilizaciji prvenstveno gradskog folklora. Muzikološkinja Stana Đurić-Klan je ove autore svrstavala u takozvanu Beogradsku školu, dok savremeni muzikološki pristupi tematizuju Krstića u okvirima širokih tendencija srpske muzike na prelazu vekova, u kojima se pogled ka zapadnim uzorima i nacionalno buđenje prožimaju na sasvim organski i katkad nerazlučiv način. Na početku emisije čućete dve srpske igre, broj 4 i broj 5 Petra Krstića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Jovanović.

Srpske igre broj 4 i broj 5 Petra Krstića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Jovanovića. Pratite emisiju Antologija srpske muzike koja je posvećena ovom kompozitoru prve polovine 20. veka. Petar Krstić je rođen u Beogradu 1877. godine, a prva muzička saznanja je stekao violiniste Josifa Svobode i Stevana Mokranca. Potom odlazi u Beč, gde je od 1896. do 1902. godine studirao komponovanje na Bečkom konzervatorijumu u klasi Roberta Fuksa, kao i muzikologiju na Filozofskom fakultetu kod Gvida Adlera. Krstić je pokazivao zavidno kompoziciono-tehničko znanje po kojem se inače izdvajao među srpskim kompozitorima s početka 20. veka, što je verovatno posljedica i dobre škole koju je stekao u Fuksovoj klasi. Napomenimo da je ovaj austrijski kompozitor inače bio profesor Gustava Malera, Levija Madetoje, Franca Šrekera, Huga Wolfa, Aleksandra Zemlinskog, Geriha Korngolda, između ostalih. Po povratku u Beograd započinje Krstićeva aktivnost na razvoju muzičkog života i obrazovanja. Bio je profesor u Prvoj muškoj gimnaziji, ali i nastavnik muzičke škole Stanković, u čijem je osnivanju i učestvovao. Takođe je bio direktor Srpske muzičke škole i horovođa radničkog društva Jedinstvo. Potom od 1929. do 1938. godine postaje šef muzičkog odseka Radio Beograda, a deluje i kao dirigent u Narodnom pozorištu. Tako je u analima našeg nacionalnog teatra ostalo zabeleženo da je u sezoni 1905-1906. dirigent Petar Krstić izložio plan za sistemsko negovanje opere i svikavanje publike, predviđajući po jedno delo Webera, Gluka i Rimsko-Korsakova. Krstić je takođe bio šef odseka za umetnost i književnost u Ministarstvu prosvete od 1938. godine, a delovao je i kao predsednik Beogradske sekcije Udruženja jugoslovenskih muzičkih autora u predratnom periodu. Petar Krstić se, pored svih ovih aktivnosti, bavio i muzičkom publicistikom kao kritičar pravde i urednik muzičkog glasnika. Umro je u Beogradu 21. januara 1957. godine. U nastavku emisije čućete Krstićevu scensku muziku za istorijsku dramu Kosovska tragedija, napisanu na popularni tekst Žarka Lazarevića iz 1912. godine. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski.

Čuli ste scensku muziku Petra Krstića za istorijsku dramu Kosovska tragedija iz 1912. godine. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Vančo Čavdarski. Do kraja emisije Antologija srpske muzike predstavljamo svitu za gudački orkestar Petra Krstića iz 1901. godine, dakle iz vremena njegovih studija na Bečkom konzervatorijumu. Te su elementi srednjeevropskog romantizma ovde jasniji i izraženiji. Nazivi stavova su Allegro, Menuet, Sarabanda, Scherzo i Rondo. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Jovanović.

metaforička defamiliarizacija stvara napetost, izazivajući ili čak podrivajući pretpostavljenu jedinstvenost različitih društvenih fenomena. U tom smislu, Goffmanov rad ostaje neprevaziđen u svojoj sposobnosti da ospori i izazove naša unapred definisana razumevanja poznatih institucija, metaforički urušavajući ustaljene i okoštale razlike između njih. U knjizi Azili, na primjer, mentalna institucija nije prikazana samo kao mesto koje ima strukturnih sličnosti sa naizgled kvalitativno različitim totalnim institucijama, poput zatvora, trgovačkog broda ili logora, već Goffman dodatno defamiliarizuje zvanično altruističke totalne institucije, kao što je duševna bolnica, kroz humoristička metaforička poređenja sa deponijama i Potemkinovim selima. To izaziva efekat defamiliarizacije ustaljenih pretpostavki. Bolnica nije ono za što se izdaje, njena pretencioznost se poništava kroz retoriku. U svom poznatom dramaturškom modelu, uobičajene prakse svakodnevnog života za koje se pretpostavlja da su iskrene, postaju strane i čudne kroz poređenje sa veštačkim izvođenjima aktera. Upravljači utiskom pripremaju se za svoje uloge i za scene u kulisama pre nego što izvedu instrumentalna izvođenja pred publikom. Pre nego što je usvojio pozorište kao korensku metaforu, Goffman upoređuje društvenu interakciju u različitim institucionalnim okruženjima sa prevarantskom igrom, podvalom, u kojoj organizator prevare, prevarant, obmanjuje žrtvu, obmanutu osobu. U okviru takve prevare ili igre, član organizatora tima može da ostane iza scene da umiri žrtvu, odnosno da uteši prevarenu osobu zbog razočaranja koje je doživjela gubitkom sopstvene slike o sebi kao bistroumnoj osobi, nakon što je otkrivena kao još jedna laka meta. Goffman metaforički upoređuje sposobnost prevaranta da umiri frustracije i bez žrtve, koja upravlja gubitkom svoje uloge i statusa, sa situacijama poput hostese koja smiruje besnog posetioca restorana, odeljenja za žalbe koje utišava frustriranog kupca u robnoj kući i psihoterapeuta u odnosu prema pacijentu, gdje je posao psihoterapeuta da pošalje pacijenta nazad u stari ili novi svijet i da ga pošalje u stanju u kojem više ne može da pravi probleme drugima ili da pravi scene. Metafora koja defamiliarizuje jeste da, kao i kod prevare ili spletke, institucija ne može da pobegne, niti da izbegne odgovornost. Ona mora da umiri svoje žrtve. Goffman također služi kao primjer toga zašto sociolozi treba da budu refleksivni u pogledu društvenih determinanti društvene defamiliarizacije. Alvin Guldner uverljivo tvrdi da dramaturške metafore nesvesno odražavaju prelazak ka marketinški orijentisanom monopolističkom kapitalizmu. Drugim rečima, Goffmanova cinična antropologija verovatno ima više veze s potrošačkim društvom i govori nam više o njemu nego o ljudskoj prirodi. Ipak, čak i kada se istorijski kontekstualizuju, zapravo, naročito kada se istorijski kontekstualizuju, Goffmanove metafore ostaju pronicljivi i oštroumni primjeri društvene defamiliarizacije. Autor ovog rada ne zna za bolju metaforu od pozorišne prevare za defamiliarizaciju, a time i za osvjetljavanje mnogih aspekata našeg spektakularnog potrošačkog društva, od online upozoravanja do samopromocije korporacija kao društveno odgovornih. Ukratko, veliki deo Goffmanove briljantnosti proizlazi iz njegove sposobnosti da defamiliarizuje društvene institucije putem metafore. Naivno je odbacivati metafore kao dekorativne, a ipak ne naučne tehnike, ako ni zbog čega drugoga, onda zato što se i sami pozitivisti oslanjaju na svoje metafore, na primjer rast, mehanizam, a možda je i nemoguće ne misliti metaforički o društvu, pa čak i konceptualizovati bilo šta. Međutim, metaforička defamiliarizacija treba da slijedi niz najboljih praksi koje uključuju kultivisanu, ali uzdržanu spremnost da se prave brze poveznice. Svesni pristup kao da, to jest pretvaranje da metafora nije doslovno apsurdna, kako bi se prenelo ono što je formalno bilo nemoguće preneti. Upotrebu ekonomije

0: komičnih, konzistentnih i elegantnih metafora. Prenosivost metafore u više sfera društvenog života. Selektivno, a ne apsolutno podudaranje dva sistema značenja. Svest o društvenim determinantama metaforičkog mišljenja. Ako se koristi vešto i svesno, jezik preuzet i prenesen iz drugog iskustvenog domena čini da sopstveni društveni svet deluje strano i novo, što može da izazove napetost, jer dovodi u pitanje institucionalnu jedinstvenost. Ponovo ću da citiram Brauna. Metafora usredsređuje našu pažnju na ono što je očigledno odsutno u jeziku, ali što se pojavljuje u interakciji međusobno suprotstavljenih asocijacija. Defamiliarizacija zasnovana na sumnji odnosi se na mentalni čin sagledavanja ispod ili iza neposrednih pojava, najčešće tipičnih značenja koja ljudi pripisuju delanju i zdravorazumskih objašnjenja društvenih institucija, kako bi se uočile suštinskije, nenameravane ili uticajnije dimenzije društva, čime se ono što je poznato čini stranim, sekundarnim ili čak iluzornim. Kod defamiliarizacije ovog tipa, izraz zasnovana na sumnji upućuje na hermeneutiku sumnje kod Paula Rickera, u kojoj cilj tumača nije da razume ili objasni tekst kroz spremnost da se sluša, već mu je cilj, naprotiv, skidanje maski i razotkrivanje prerušavanja, prikrivanja putem spremnosti na sumnju. Kada se ljudsko delanje metaforički shvata kao tekstualna stvar, Karl Marx, Friedrich Nietzsche i Sigmund Freud predstavljaju čuvenu trojku majstora sumnje. Naprimjer, svaki od njih je smatrao da je dublje značenje religije, otprilike, uteha za Marksa, slabost za Nietzschea i iluzija za Freuda. Drugačije i suštinskije od njenog prividnog značenja, odnosno značenja koje joj pripisuju vernici. Kroz razotkrivanje ili demaskiranje, sociološka svest čini društveni svet nepoznatim, defamiliarizuje ga, time što traga za nivoima stvarnosti drugačijim od onih koji su dati u zvaničnim interpretacijama društva, posredstvom ničanske umetnosti nepoverenja. U ovom odeljku razmatram značaj sociološkog razlikovanja subjektivne namere i objektivnog ishoda kod defamiliarizacije zasnovane na sumnji, inherentno konfliktni karakter takve defamiliarizacije, kao i neke od intelektualnih i praktičnih ishoda ovog modaliteta. U sociologiji biti sumnjičav prema spoljašnjim pojavama kako bi se otkrili temeljni pozadinski procesi i strukture ne podrazumeva ni konspirativno ni metafizičko mišljenje. Svrha sagledavanja onoga što stoji iza pukog privida pojava bila je i ostala ključna za sociološki rad. Naprimjer, u jednom ranom američkom udžbeniku iz sociologije Albion Woodbury Small i George Edgar Vincent jasno ističu da onaj ko proučava društvo mora da prodre kroz spoljašnje manifestacije i da se trudi da razume prirodu uticaja koji stoje iza njih. Da bi se poznato učinilo stranim putem spremnosti na sumnju, sociološka svest mora da, poput klasičnih sociologa, pravi razliku između samoproklamovanih motivacija delanja i zdravorazumskih tumačenja društva, s jedne strane, i društveno-strukturnog uslovljavanja delanja i nenameravanih objektivnih ishoda delanja, s druge strane. I dok samoproklamovane motivacije i zdravorazumska shvatanja društva nisu nužno iluzije ili iskrivljene slike stvarnosti, oni mogu da budu slepi za dublje slojeve društvene stvarnosti i nenameravane ishode delanja. Ova razlika je ključna za svaku analizu zasnovanu na Marksovom mišljenju, ali je također uobičajena za druge škole sociološke misli. Naprimjer, Max Weber je možda glavni sociolog sumnje u smislu izražavanja sumnje u nenameravane objektivne ishode društvenog delanja, uprekos ili čak nasuprot namerama aktera, gde je, na primjer, onostrana, duhovna, vrednosno-racionalna orijentacija kalvinizma pomogla i doprinela razvoju ovozemaljskog, svetovnog, instrumentalno-racionalnog ekonomskog sistema. Uprkos empirijskim i konceptualnim manama teze o protestantskoj etici, ona predstavlja samo jedan od elemenata Weberove analize kontradikcije, koja se nalazi u srži modernog stanja. U procesu racionalizacije, ono što je izvorno bilo samo puko sredstvo za postizanje inače vrednog cilja, postaje cilj ili cilj sam po sebi. Delanja koja su bila zamišljena kao sredstvo postaju nezavisna, a ne usmerena ka cilju, i upravo time gube svoje izvorno značenje ili svrhu, to jest racionalnost usmerenu ka cilju, zasnovanu na čoveku i njegovim potrebama. Ova dosledna nit u Weberovom opusu nije samo empirijski i vrednosni argument, već je i priča o nenameravanim posljedicama koje odstupaju od zvaničnih narativa, to jest čin defamiliarizacije zasnovane na sumnji. Kao što je Marijen Weber rekla o svom mužu, on je pre svega bio vođen činjenicom da ideja u svojim začecima uvek i svuda deluje u suprotnosti sa svojim izvornim značenjem i na taj način uništava samu sebe. Pojam latentne funkcije predstavlja koristan primjer defamiliarizacije zasnovane na sumnji. Polazeći od pretpostavke da postoji jaz između svesnih motivacija za delanje, koje vode ka prepoznatim i nameravanim sistemskim prilagođavanjima, manifestna funkcija s jedne strane, i nenameravanih i neprepoznatih sistemskih ishoda, latentna funkcija s druge strane, sociolog je u stanju da defamiliarizuje društvo i pokaže kako društveni život nije tako jednostavan kao što se čini na prvi pogled, što predstavlja prvu mudrost sociologije. Pojam latentne funkcije implicitan je u mnogim klasičnim delima društvenih nauka koja ujedno služe kao primjeri defamiliarizacije zasnovane na sumnji. Naprimjer, svrha kupovine skupih dobara jeste povećanje društvenog statusa putem rasipništva, latentna funkcija, a ne samo sticanje kvalitetnih dobara, manifestna funkcija. Iako Robert Merton jasno ističe da sociološka svijest retko poriče stvarnost subjektivnih motivacija i nameravanih posljedica delanja, postoji tendencija da defamiliarizacija zasnovana na sumnji upravo skriveno, nenameravano i neprepoznato smatra suštinskim i neophodnim. Defamiliarizacija zasnovana na sumnji nužno izaziva napetost, unutrašnju ili društvenu. Na unutrašnjem planu, sagledavanje onoga što stoji iza privida podrazumeva nepoverenje prema zdravom razumu i podrivanje sopstvene samouverenosti. Posmatrana kao društveni proces, ona može da podrazumeva razotkrivanje pred drugima nenameravanih i ponekad tragičnih ishoda njihovog ponašanja ili optuživanje drugih za iskrivljenja u mišljenju i samozavaravanje, čak i kada je takva optužba ublažena ili tek implicitno naznačena. Osim sa zdravom skepsom, većina sociologa se vjerojatno susrela i sa nerviranjem, pa čak i blagom ljutnjom, kako u učionici, tako i izvan nje, kada se raspravlja, na primjer, o tome šta se zaista dešava u nekoj društvenoj instituciji ili na koji način svakodnevne prakse reprodukuju širi društveni sistem. Negativne reakcije na sociološke uvide potiču iz više izvora, od kojih su mnogi povezani sa iritantnom sklonošću defamiliarizacije zasnovane na sumnji da prodire iza onoga što se uzima zdravo za gotovo. Osjećaj krivice zbog društvenih ishoda koji se obično smatraju nepravednim, nepoverenje prema stručnjaku koji pobija zdravorazumska uverenja, osjećaj da neko ima manje kontrole nad sopstvenom budućnošću nego što je pretpostavljao, itd. Upravo zbog toga defamiliarizaciju zasnovanu na sumnji treba primjenjivati oprezno uz teorijske osnove i, što je najvažnije, uz samokritiku. U suprotnom, demaskiranje može da sklizne ili je već skliznulo u iracionalni dogmatizam i prezir. Rikerovi majstori sumnje, Marx, Nietzsche i Freud, i dalje služe kao paradigmatski primjeri konfliktnog jezgra defamiliarizacije zasnovane na sumnji, pri čemu ovaj modalitet podrazumeva optuživanje drugih i samoga sebe za ideološke zamke – Marx, slabost i resantiman, Nietzsche, ili su za to da su ljudi primarno motivisani iracionalnim porivima, te da na izgled racionalna uverenja i postupci ponekad predstavljaju patološke načine razrešavanja unutrašnje frustracije, sukoba i teskobe i strahova, Freud. Dalje, tri klasična majstora sumnje podrazumevaju ponekad bolno suočavanje sa svetom i sa samim sobom, politički angažman usmeren na promenu društvenih uslova koji rađaju ideologiju, Marx. Prevazilaženje slabosti i resantimana, prihvatanjem patnje kao nužnog, pa čak i poželjnog aspekta života, Nietzsche, ili postajanje svesnim korena sopstvenih patologija, ponekad kroz strukturisani dijalog sa drugima, Freud. Ukratko, ono poznato predstavlja iskrivljen ili jednostran prikaz stvarnosti, na primjer ideologija, resantiman, nesvesni motivi, a razotkrivanje zahteva mukotrpno suočavanje sa utehama i izvesnostima sopstva i drugih. Napuštanjem svakodnevnih, zdravorazumskih shvatanja društvenog sveta, defamiliarizacija zasnovana na sumnji prkosi onome što se uzima zdravo za gotovo i otvara mogućnost za paradoksalne i kontraintuitivne ishode. U stvari, osporavanje zdravog razuma predstavlja obeležje većine najzanimljivijih socioloških teorija. Takve teorije, međutim, mogu da defamiliarizuju društvo tek ukoliko prvo izraze sumnju da postoji razlika između onoga kako nam nešto izgleda, privida, i onoga kako nešto jeste, odnosno između subjektivnih motiva i svakodnevnog zdravorazumskog tumačenja društva, s jedne strane, i društveno-strukturnih uslova delanja i nenameravanih objektivnih posljedica delanja, s druge strane. Pored intelektualnih uvida, defamiliarizacija zasnovana na sumnji ima i jednu praktičnu dimenziju. Budući da procesi koji dovode do zbirnih društvenih pritužbi nisu nužno poznati onima koji ih izražavaju, odnosno, budući da ljudi nisu po pravilu skloni da nevolje koje doživljavaju u svom ličnom životu sagledavaju kroz prizmu istorijskih promjena i institucionalnih protivrečnosti, zadatak sociologa je da pomogne i doprinese utvrđivanju temeljnih izvora ovih pritužbi i problema. Drugim rečima, veliki deo praktičnog doprinosa koji sociologija može da pruži društvu ogleda se u tome što pomaže ljudima da bolje razumeju neke od osnovnih i obično neprimećenih uzroka sopstvenog stanja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Only in the Movies kompozitora i violiste Silarda Mezeja i Sente, objavljenog za britansku izdavačku kuću FMR Records u aprilu mesecu. Novi album Silarda Mezeja, muzičara koji uspešno spaja avangardni džez utemeljen u klasicima poput Cecila Taylora i Archie Shepa, savremenu kompoziciju, kamernu pozorišnu muziku i mađarsko muzičko nasleđe, predstavlja kompleksno delo koje sa svakim slušanjem otkriva nove slojeve zvučnog doživljaja. Među pet kompozicija svojim sveobuhvatnim pristupom i dužinom posebno se izdvajaju polučasovne Chuck A. Filmekben ili samo u filmovima i Sabo Legenjek, krojačev šegrt kao svojevrsne sinteze Mezejivih kompozitorskih i aranžerskih ideja. Ovom prilikom Mezei se formacijski opredelio za oktet, kao svojevrsnu nadogradnju septeta sa kojim je radio poslednjih 15 godina. U duvačkoj sekciji su flautiskinja Andrea Berendika i Bogdan Ranković, tu su i Ivan Burka na vibrafonu, fagotista Nemanja Mihajlović, pijanista Mate Požar, kao i Mezeiva višedesenijska ritam sekcija koju čine Ervin Malina i Ištvan Čik. Njihova vanredna kompetencija u okviru džez idioma ovde je proširena kako kroz Mezejeve elaborirane kompozitorske ideje, tako i kroz izlete u slobodniju improvizaciju, koja posebno dolazi do izražaja u upečatljivom komadu 8 minus 6 plus u zagradi 2 minus 8 plus u zagradi 6 minus 2 plus 6. Sa ukupnim trajanjem o skoro 80 minuta, ovo je ambiciozan album koji zahteva, ali i pošteno nagrađuje posvećenog slušaoca.

Koncert u D-duru za klavir, violinu i gudački kvartet opus 21 Ernesta Chaussona izveli su Tom Poster, Jennifer Pike i Dorski kvartet. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim koncertom u As-duru broj 3 opus 170 Ferdinanda Hillera. Tasmanijskim simfonijskim orkestrom diriguje Howard Shelley, koji nastupa i kao solista, a stavovi su Allegro con anima, Andante quasi adagio i Allegro con spirito.